0: Ханымдар мен мырзалар, Түркия Республикасы Газиантеп провинциясының Нұрдағы қаласында салынған Қожа Ахмет Ясауи атындағы мектептің ашылу рәсімі басталады.
1: And now the opening ceremony will start. 2020